0: debe. Així fa.
1: Gauma avatar. Gauma avatar. Gauma avatar. Farudun nebe. Ufadun kurene.
0: Com és que cantava? Com és que cantava? Com és que cantava? Com és que cantava? Com és que cantava? Com és que cantava? Com és que cantava? Com és que cantava? Com és que cantava? Com és que
1: போதாது மினிமம் ரோஷன் குரு மினிமம் கங்
0: ஹோதாதுவாத்தி
1: பாரதுவா
0: ஓகே ஓகே